tiho sa našim balkonima. Do nas se ne čuju zvona. Ako grad ima početak, mi smo mu

0: I kroz lepezu dok si usne liže, čarapa zmija niz nogu joj gniže. Kako da odoli kad me mani, oprostite, vi ste sami.
1: Da, vinjak.
0: Vinjak, vinjak, vinjak, pa stotinjak. Vinjak, vinjak, vinjak, pa glavinjak. Vinjak, vinjak, vinjak, pa stotinjak. Dupli, dupli vinjak, pa glavinjak. Pa kad nam piće oduze pamet, zagnjuri smo se u topli krevet. I govorio sam joj, Anastazio,

Mnoge noći nisam spavao, skitao se ulicama i ženama mladost davo. Adio mare, adio ljubavi, za navek idem.

0: 0800 88 15.
1: Sviram ti priču.
2: Emisiju Sviram ti priču. Ovoga, potaknuo me ovaj jedan gospodin vezano za trešnje. Ja sam rođen u Trnju, u Sprečkoj 11, i to je bilo dvorište u kojemu je bilo barem 10 vrsti trešanja, od onih od 5. mjeseca do 10. mjeseca. Odnosno, svi ostali su dolazili, krali trešnje i tako, onda i ja, koji sam, makar sam živio u tom dvorištu, sam se pridružio njima. I nikad se ne mogu zaboraviti kad je stari Štef Zubak izašao van na dvorište, svi smo pobegli, a ja, kako sam bilo možda malo viždast i tak, bil sam na vrhu jedne trešnje. I onda je on stavio ispod trešnje, rekao je naš kaj, veli, čekal bom te dok se ne buš spustio dole. Znaš, A u međuvremenu je moja mama počela na prozoru vikati: braco, braco, daj, di si braco, to. I već je mrak se spustili i tako. I onda sam se ja moral spustiti dole i on meni veli: joj braco, pa veli, pa kaj ti to delaš? Pa ti možeš ići na trešnju kad hoćeš. A ja velim: čujte, deda, pa išli su dečki, išao sam i ja isto. Pa u spomen na ta vremena, volio bih da mi pustite pjesmu "Tu sam bil" i "Ostav ti njel".

Davne 54. godine 21.9. sam odlazila iz Zagorja u Zagreb. Otpratila me mama, bila sam tužna i uplakana. Pjesma Suze za zagorske brege, to sam stvarno ja. Pa vas molim da mi je odsvirate za godišnjicu koju nikad ne zaboravljam. Hvala.

Bilo je to davnih godina. Ja sam bila mala kad mi je tata u Opatiji zronio jedan privjesak zlatni. Na njemu je bio anđeo, a s druge strane pisalo Nina. I ja sam odrastala, ja sam nosila taj privjesak. Kad sam se udala, onda je moj suprug mene zvao Nina i rekao je, ako dobimo kćer, zvaće se Nina. I tako je bilo. Sad moja Nina ne živi više sa mnom, ali momentalno je kod mene. Pa bi vas molila, sjeti se Nina, ona jeseni kad si otišla, da mi izvedete tu pjesmu.

0: A koji je smisao gledat drugačije stvari nego pozitivno? Kaj onda sebi radimo? Tak da molim vas pozitivu sebi prije svega, onda i svima drugima i danas. 10 sati, dobar dan.
1: Zagrebački vremeplov.

0: kaže: poznam jednog momka, taj popodne svako upražnjava fuš. Televizor stari radi kao puška, al kad ti naplati moraš biti kuš. A meni neugodno.
1: A jel ti jako neugodno?
0: Sada se Japanac za tržište bori, čudesno je vrijeme preciznih mašina, no dioda žarulja ili žica kad pregori. Spominješ Japancu i majku i sina, a meni neugodno.
1: Ti znaš nešto drugo osim toga, a tebi neugodno.

ne spominjem broj i povukao je damu na 18 prta vladan Božan put. A znate li za ono kad je s izvestim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabak

dana Božja zvani pub. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč.

0: Možda u njima jednog dana nađeš odgovore i sama, da sam tebi davno dao sve.
1: Evo jedna pjesma koju je napisao gospodin Drago Diklić krajem 60-ih. Sad smo na kraju 60-ih
0: tako
1: godina.
0: Tako da je. Da. Da, da.
1: Ja znate, gospodin Drago, kad se vi tak nasmijete, kad tak vedro uvijek, kad tak nastane show gdje god dođete, i onda čovjek malo posluša tu pjesmu i misli si, pa odakle ovo? To su zapravo onak duboki životni stihovi. Pa se čovjek pita, kad vam je bilo nekad u životu onak teško da se malo stisne?
0: Pa moram priznati, za mene uglavnom nije bilo teško. Pa na koncu čovjek si sam na neki način priušti da mu bude teško. Znači, ja sam sve što sam u životu radio na nekakav normalan, nekompliciran način, pa mi se nikad nije ništa zakompliciralo previše. Tako da, a evo je recimo pjesme koje slušamo, i to nije lako napisati, znači, ali mora biti neka inspiracija za te pjesme, ne? Recimo za Opet si plakala, moja supruga se rasplakala, ja nisam znao zašto, ja sam rekao zakaj, ja nije mi nikad rekla, znači, valjda je bilo neki razlog zakaj se rasplakala. Kao recimo i za ovu moju popevku Se bom zapili. Isto
1: joj,
0: tako
1: ima. Kako volimo tu vašu, imamo ju negdje, sad bomo čuli Se bom zapil, se bom zapil. Znate kaj, moramo malo i popevati skupa i poslušati te lijepe pjesme.
0: Kaj, pa da, jasno.
1: Ja sam si to nekak poredala nekim redom koji sam ja zamislila, ali Se bom zapil.

0: plan gospon Diklić, a to je kad dođem u te neke godine, još one nisu došle, ali kad budu došle, e onda ide slatko, slano, pa ne znam, sad smo, kužite, na javnoj, u javnom programu.
1: Da.
0: Ali ok, se ne smije, onda čovjek u jednom trenutku nekad mora malo i probat. Ne, a cijeli život se pazimo. Evo i vi ste mi rekli da su vas sad stavili opet na nekakvu dijeticu.
1: Gdje? Pa da, ja sam se zdevio malo previše, ne? Tako da, a slušajte, to je s godinama malo ide, ne? Ali malo mi se dogodio da se teže penjem u stepenicu dulje vreme, znači to. Mm-hmm. Sjećam se oko klinac kad sam gledal mog dedu, kad se isto penjal u stepenicu, pa mu je teško išlo, pa sam mislil, kaj mu je sad, kaj mu se dogodilo? Sad se to meni događa. Tako da, sam rekao, moram malo smršaviti, pa su mi sad dali nekakve...
0: Kaj vele, kaj se smije, kaj se ne smije.
1: Ma da, kaj se smije, kaj se ne smije i čak i redosled. Pa, ujutro se smije ovo, onda u podne se smije ovo, onda na večer se smije ovo, pa ne smiješ onda...
0: A kad, kad bumo se zapili?
1: Pa to sam više ne
0: smijem.
1: Kad smršavimo.
0: Onda sve u krug.
1: Da.
0: Slušam...
1: Ne smijem šunkice, ne smijem ovo i tak dalje. Kažu to je slano, pa ne smiješ slano, pa ne smiješ ovo. Pa... Ja sam rekao, dobro, a kaj onda smijem?
0: Da, pa vidim, da. Evo, samo ste vodu htjeli danas. Što nam je izrazito krivo, ali bit će vjerojatno i prilika. Javila se slušateljica Jasna, znate kaj piše? Ona meni zavidi, kaj ste vi u mom društvu, i kaže, predobar i krasan naš pravi pjevač, te šarmer.
1: Aha, ste vidjeli.
0: Sad joj moramo nekaj joj moramo uputiti nekakvu protu kompliment.
1: Pa dobro, normalno. Pa, sigurno, pa da, uputimo joj neku pjesmu, tako, ne?
0: Teško mi je zaboraviti tebe. Zakaj mi je to palo na pamet? Teško mi je zaboraviti
1: sebe.
0: A zakaj te, a piše, ima i diskografski sebe i tebe?
1: Da.
0: To bom vas pitala. Dobro, dobro.

0: Marijan Domić je ova truba koja dominira pjesmom.
1: Da, to su moji profesionalci, moj orkestar.
0: Opet 60. godine.
1: O, davne godine. Ali ima jedna zgodna priča u vezi s tom pjesmom. Ja sam napisao, to je i moj aranžman i tak dalje, uz moj orkestar, profesionalci. I onda sam ja donesen tu snimku u tadašnji Jugoton. I rekao sam, evo, ja imam jednu zgodnu pjesmu koja bi htjela da izađe na pločama negdje. A ovdje bili jedan urednik koji je rekao, ma nemoj, to ti je starogradska pjesma, to pogotovo u ovaj ovakvom aranžmanu, to baš nije starogradska, jer mora biti uz tamburaša i tak dalje. Ne? A ja sam rekao, ne, baš mi je to dobro, baš me to veseli.
0: Uz trubu?
1: Da, uz
0: malo orkestra. Marijači prizvuk ima, meni je to onako kao meksička jedna.
1: Pa dobro, malo je, zvuči tako, ali, da, ali dobro. I ovaj, i onda rekao, ma ne, onda se ja, a onda sam se ja malo razljutit, pa sve rekao,
0: dobro. Dajte, najte, kak se da, to Dragodinić razljutio? Ovak?
1: Onda sam osnovan svoju firmu, Alza,
0: da.
1: I onda sam snimil, izdali tu kao Alza.
0: Radili
1: sam,
0: onda, ste kaj ste htjeli onda, ne?
1: To je bilo preko 500.000 prodanih, znate, to je bilo stvarno...
0: Skoro komišo.
1: Apsolutno skoro, da. To je bilo sve onda u to doba veliki hit. I ovaj, i rekao sam, evo vidiš, ne, da je bilo u Jugotonu, vjerojatno bi se i više prodalo, ja sam siguran. Oni su imali drugačiju službu i to sve skupo. Međutim, evo, tako se dogodila i moja firma iz čistog inata.
0: Tako i treba. A znate, ovo bi dobro sjelo Miši Kovaču. Ova pjesma.
1: A, Miša bi to imao.
0: Stvorena za njega. Iako ste ju i vi divno iznijeli i trebalo je imati glasa za otpjevati ovu i druge pjesme. Ne da ste samo imali glasa, nego ste morali pluća uvijek imati u formi s obzirom na to da ste svirali saksofon. Violina je otpala vrlo brzo kod vas.
1: Dobro, violina je bila moj početak. Mislim, ja sam sa 5 godina počeo studirati violinu, ali ovaj, evo, na mojoj maturalnoj zabavi, ja mislim da je to bilo negdje 54. 55. godine, je pjevan Jimmy Stanić. Evo, nažalost, evo moj pokojni kolega od nedavno. I meni se to tako dopalo, on je pjeval Mladi poštar, to sam ja kud godine, svak me zna i tako. Meni se to dopalo, ja sam rekao, ja moram u toj zabavnoj glazbu ući. I onda sam ja počeo donositi nekakav trombon, pa saksofon i tako dalje.
0: Zaka je violina morala proći?
1: A sa violinom se nije moglo, one zgodni komadi su bili, ne?
0: Pa nisu, tu vas da, čekam. Pa nisu... Dobro. Sve se vrti oko komada. Da, kaj su oni neka imali protiv violine?
1: Ne, nego je ovi truba i saksofon i tako dalje, pivači su bili puno popularniji, ne?
0: Dakle,
1: pa sam onda ja to malo i tako iskoristil, ne?
0: Da.
1: Ali onda su ovi stariji kolege, kad sam ja došao na plesnjak nekim, u Zagrebu bilo onda 28 plesnjaka, sve sa živim orkestrima i tako. I onda kad sam ja došao na su ovi stariji kolege rekli, gledaj, opet je ovaj fiktivac došao, sad bude htjel pjevati ili svirati i tako dalje. Ali onda iz tog fiktivca nastal fiko.
0: A tak je došlo do ovog nadimka. Znate, nekad vele ljudi, dajte stalno te kliše, ali kad nam je to tak drago, prisjetit se nekih stvari koje i znamo, ne, ali ponovo ih čuti u dobrom društvu u nedjelju poslije podne. Jeste li uspjeli nas novinare prevesti žedne preko vode, pa da postoje ipak neke stvari o vama koje mi ne znamo, a bili bi neki rariteti, ekskluziviteti, pa neću uopće pitati koji su to. Koliko smo uspjeli doznati?
1: Pa ja ne znam, uglavnom se o meni sve zna, ja nisam nikad imao nekakve tajne posebne, ali novinari su bili dobri u Splitu, ja imam jednu uzrečicu koja je tamo postala popularna, a to je, a što je ovaj naš život, jel tak? I onda je odgovor, život je jednokratna pojava, a sad dolazi glavno pitanje, ali je li to razlog da mi neke ne popijemo? Onda svi u jedan glas, nije!
0: Je, i onda se veselimo. Da, to su te mudrosti, to su te esencije naših života, koje je uvijek dobro učiti od onih koji su ih apsolvirali. Dakle, gospođa se zove Đurđica, naša draga slušateljica, vas lijepo pozdravlja, nasi
1: također,
0: vas.
1: Također, pozdravljam i ja isto.
0: I nastavlja, predivno je slušati našeg Dragu Diklića i nikad nije bolje izgledal, pazite vi, pa, nego sada pravi šarmer, vjerna slušateljica, pustite još koju tako lijepu izvedbu. Mi da to ne bismo napravili za našu dragu Đurđicu, pa vaša želja, naša je zapovjed.

0: Gospodin Drago Diklić, gost je Sunčane strane Radio Sljemena. Vratit ću se na početak našeg razgovora i ovo što sam pročitala podebljati još jednom. Napisao sam pjesme Domovino moja lijepa i Vječna Hrvatska za sve one koji Hrvatsku smatraju svojom domovinom bez obzira na to koje su vjere, boje, svjetonazora, gdje žive, rade ili gdje im je dom. Ovo je aktualno s obzirom na to da je sutra ponedjeljak, gospon Fiko, i sutra ćemo mi opet jamrati ili s razlogom ili bez njega za razne probleme i nađu se u tim našim pričama. Jer nekak računamo da nas još uvijek ne čuju, ne znaju dobro hrvatski jezik oni koji su došli u hrvatsku domovinu, ne? Kaj velite? Kakav vam je Zagreb i što mu želite? Kakav da bude, kakav da dočekuje i ispraća ljude koji dolaze i odlaze?
1: Pa znate što, Hrvatska je kozmopolitska zemlja, tu ima ljudi raznih narodnosti i naravno raznih jezika, međutim hrvatski i hrvatski. Ko dođe u Hrvatsku treba naučiti hrvatski, ako ništa drugo, mislim. Ja ne vjerujem da mora misliti hrvatski, nek misli svojom glavom kako hoće, mislim, ali jezik bi bilo u redu, ako ništa drugo, i prisjeno da se nauči. A posebno, ja ću se malo ograničiti na Zagreb, ja sam zagrepčanin na koncu, i ovaj moj hrvatski, zagrebački, hrvatski malo poseban. Recimo, kaj bi vi rekli u slengu zagrebačkom, kad bi ja rekao da je neko recimo isplazil iz konzerve, kaj bi to značilo? Kaj mislite? Ha?
0: To nije ono da iz paštete iskače. Nije.
1: Nije. Zamrčili konzervatori, ne?
0: A dobro, to je neka jako interno ili je baš opće?
1: To je sleng, to je bilo naš
0: konzervatori.
1: Isplazili je iz konzerve.
0: Pa to je isto kao sad kad vele da su bakalari ovi kad imaju 3 godine, jer je onaj BACC, ne?
1: Da,
0: to je sad
1: da,
0: novi
1: da.
0: Sleng.
1: Da, ima, pa naravno. I zato velim, onaj ko dođe u grad Zagreb, pa red je da nauči govoriti zagrebački.
0: A to je jedna cijela znanost, jedan cijeli sustav.
1: Absolutno,
0: značenja
1: da,
0: i govora.
1: Na koncu, to je pravi onaj kajkavski, zagrebački, mislim da je u redu da ja to uvijek spomenem. Ja to uvijek spomenem, znači, mislim. Bila je moj jedan kolega školski, imao je suprugu jednu, ona je bila Spličanka, znači, mislim, simpatična, draga osoba, međutim, ona nikad nije progovorila zagrebački. Ona je samo govorila samo splitski.
0: A znači, kako to može biti? Rekli ste da vaš kolega nije imao sluha. Usput budi rečeno, mislim da nije za eter, kak se to veli u slengu kad neko nema sluha. Sa slonom je.
1: Da.
0: Ali dobro. Možda gospođa nema sluha, ne?
1: A ko zna, može biti.
0: Onda bolje neka sluša.
1: Ma dobro, možda
0: kad
1: ona... Da, možda ona htjela da on progovori.
0: A mislite, da. To je bila invazija. Dobro, jedino da. Možda napomenuti da ti mladi, uglavnom su to mladi ljudi, možda im trebamo dati i vremena da nauče. Tko zna, možda im je teško, znate, to su druge skupine jezika, pa malo ih se nasmiješiti, pa malo ih pozdraviti, pa reći im kak si kaj. Onda on bude sutra vamo u pekarnici odmah rekao kak si kaj, moj prijatelj.
1: Pa ja se nadam da bude, ne?
0: Znate kak bude? Vozim se biciklom i sad ako vidim da nisu Zagrepčani, da su došli iz daleka i onda im malo pozvonim. Oni se maknu i ja njima velim hvala, a oni se maknu i oni meni vele hvala. Tak da je, ja se nadam.
1: Da, dobro, hvala je normalno, ali ovaj kaj recimo nije toliko kod evo ove mlađarije, nije baš toliko, pogotovo ove mlađarije koja dođe od nekog dvana, oni još taj kaj nisu upoznali. Mislim, nije samo kaj, nego ima tu puno tih raznih riječi koje u tom našem zagrebačkom slengu.
0: Dajte nam još neku iz slenga, malo nam, dajte nam, održite malo jedno kratko predavanje. Pri kraju smo tak neke konzerve kaj su isplazili iz konzerve, pa još neku foru iz slenga.
1: Pa to sam evo napisalo u mojim popevkama. Tak je rekao susar Jura. A kada ćemo tak je rekao, ne? To je čisti.
0: Ili kajbuš.
1: Ili kajbuš, da, da.
0: Pazite ovo. Od srca vam čestitam na izboru gosta, gospodina Drage Diklića, piše slušateljica Jasna. Ako ste primijetili, ili ako niste primijetili, same dame, izuzetan čovjek u svakom pogledu. Na sreću mi pružate mnogo više radosti nego što me naljute gradske vijesti kao štrajk. No to je moj problem, piše slušateljica, potrudit ću se ne reagirati. Srdačan pozdrav i sve najbolje gospodinu Dikliću i vama. Uzvraćamo vam, draga Jasna, pozdrave. Gospod Drago, kak budete vi sutra u grad?
1: kad mom ugradiš.
0: Kak bute romobilom išli sutra?
1: Ne, ja vozim, da, vozim, ja se vozim.
0: A kaj mislite auto da će se dogoditi? Hoće gužva biti pa će svi automobilima kneće
1: furati tramvim? Ja mislim da to ne bi bilo u redu, mislim. Ipak nekakav dogovor možda je mogući, a to ne znam, ja hvala Bogu ne znam, te gradske
0: zavrzlame.
1: I mogućnosti. Pa nije samo tak lako, znate, dignuti odmah, ne znam, plaću svim ljudima, iako su oni apsolutno zavrijedili.
0: Ali ne bude bilo škole.
1: Da. ja uvijek kažem, ja uspoređujem te plaće, znate, možda budu ovi moji saborski zastupnici, koji imam puno prijatelja gore, meni malo zamjeruju, a velim, slušajte, ovi ljudi stvarno svaki dan rade, svaki dan, posebno ove čistoće i to sve. Pa taj posao nije jednostavan, taj posao je komplicirano i baš nije ugodan, jel tako? A vi lepo sjedite u saboru i nismo, tam se svađate, kajem, prepucavate, imate 4,5 tisuća eura plaću, a ovi radni ljudi imaju 1500, 1600, ko zna ako ima neko išta više. Ja im to uvijek kažem, ne, naravno njima se to ne dopada, ali ja sam iskren, ja velim kaj mislim, pa kaj sad?
0: Možda bi bilo podnošljivije slušati kad bi svaki sat pustili neku lepu popevku, pa da se malo svi
1: da,
0: opustimo.
1: To svakak.
0: Ne možemo se pozdraviti, a da se ipak ne prisjetimo ili ne odamo malu, evo našu, koliko možemo, počast Jimmyu Staniću. Imala sam susjeda dragoga koji je nekad stanovao u centru, nije više s nama, svoje rane dane djetinjstva i mladost je proveo u centru Zagreba, u Radićevoj ulici, i kad bi se spomenula prošlost, uvijek bi mu zasuzilo oko i rekao bi, molim te, odsviraj mi nekad pjesmu, prolazi sve.

godinama vraćam se Aznavuru i sve se taj čas budi. Male radosti tjeda, vraćam se onim godinama, slušam ponovo Brela.

веселя, ко светлост из далина. Врачам се топлим годинама, првим пьесмама джина. Kad ostalo je malo od ljubavi i slave,